0: Dumela mfololo, dumela ntate Moloi, dumela mafolisi to out ya starata, dumela ntate. Ke o mametse ka 80.4, ke le ka mona ka mme ya Thoni out ya starata. Ke ntate Disezo, tekete ke fane ya ka, ha re horeng ya bahlano mfolisi to, tango.
1: Tumela kgaitsi di aka, tumela, vedi tumela. Ke mmasusana ha kwa ni kwa ha kwa, ke mametse ka 88.4. We are in the right. Bye.
2: Dimelang tate out here strata go mametse ke mapaseke ka mona ka bophelo mo vango ke qala le ho kena lesedi dilemo tse ngata ke sokola ho kena batho ba tsa nka thaba hore ha nka kena a le yo ka je go tsena ho neng ke traya ho kena ntse ke sa kgone ho kena lesedi batho
3: dimela beli ko mametse ka leqhubela 90.3 ka mona ka Kroonstata Maokeng ke dinete tlhabatsane ke a leboga pele ha re oreng ya bohlano ntate yanko
4: ee audia strata veja boy mbololo nna ke ntse ya magaba chief 90.3 ke leqhubele ko jeleng ka tsabe ke le go lona ke le gona mona tropong Borderville ke le ka lantorontoro o ya ka mogota badileng ka teng ke go dumeletse mošhane eso ke na le wena o fitlhelang gore ya bohlano ga di ye sora yes
3: dumela vele moloi o tia strata jo moya o fokang ka ntle ka moo aetlhe ga utlwela ka netho wa bata ka ntle o tshwere ka leqhubela 90.3 ke le mona fuscron rata mare ya mosolotsane ke a leboa
5: dikgwa dikalaneng le mvololo out

a simo motho motle metsotso mashwa mararo ka mara go rala shimane metsomme di labone beking ke a dumedisa hle ke a dumedisa moruti wa ka ke a dumedisa mamoruti ke a dumedisa wena mo putana kotso ha ke a le bala ya leng kantoro nya le mosebetsi ngona tshwale nka o le bala tshwang mmile mono ha ntso nka le eto dumela motho motle dumela dumela ya reng wena dumela ke thuso motaunga ha ke tsama ke le monga ke na le thabanga morobana o ska ba le ka ba suta o ska ba le ka ba tsama ho ba ena ke na kwe kholo ya hore ke ekekene mme ke a kena he ha ke tsa tsena.

Oma med jara te ha. Tuna ke le jwetse taba ena e ileng ya ntlahe. Ke ne ke ratana le Pule, ngwana mofuke. Ngwana enwa, ke ne ke mo rata haholo hampe. O ile a nketsetsa mohlolo oo ke so kang ke o bona. Kgarebe ena, e ne e ratana le monna wa moruo, a nang le lebenkele. Empa e se la ha, a sebetse. Athe monna enwa, ha a rua le letho, o ne a tsamaya ka kolo.